genvejer til Vestberlin. Det var Stalins plan at demoralisere befolkningen. At vestmagterne ville trække sig tilbage og dermed over hele Berlin til det sovjetiske indflydelsesområde.

0: Reaktionen fra din side var intet mindre end et strategisk mesterstykke. Med over to...
1: Vi sparker på Symbaikik, hvis du visiterer.
2: Nemlig, hvor det så her, hvor det løber.